0: Ihr hört Radio Blau.
1: Radio Blau.
2: Radio Blau.
3: Radio Blau.
1: Es la Radio Libre de Leipzig.
3: Вільне радіо у Лейпцигу.
2: Hua Radio Magiani in Leipzig.
1: Das freie Radio in Leipzig. Als Livestream im Internet und auf DAB+.
2: Montag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr.
3: Ви можете нас чути у інтернеті за адресою stream.radioblau.de
2: Я буду з Радіо Блау на FM من الاثنين الى الجمعة من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الحادية عشر مساء وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى منتصف الليل
1: Radio Blau sendet auf UKW Montag bis Freitag von 18 bis 23 Uhr und am Wochenende von 12 bis 24 Uhr. Weitere Info und das Programm findet ihr im Internet auf www.radioblau.de. In UKW de lunes a viernes desde las 6 de la tarde a las 23 horas y los fines de semana de 12 a 24 horas.
3: Радіо Блау можна почути на FM-діапазоні з понеділка по п'ятницю з 18 до 23 години та по вихідних з 12 до 24 години. Додаткову інформацію та програму передач ви зможете знайти в інтернеті на нашому сайті www.radioblau.de.
2: يمكنك العثور على مزيد من المعلومات والبرامج عبر الانترنت على www.radioblau.de.
1: Para más información, visite nuestro sitio web www.radioblau.de.
4: Привіт.
2: Мархаба.
5: Меса аль хайр.
4: Bienvenidos a Radio Blau.
5: Wa ahlan wa sahlan bikum.
2: Wir sprechen in unserem Programm über alles.
5: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
6: Projekt Echo Leipzig.
2: صدى.
7: إيكو.
8: Hallo und herzlich willkommen hört Echo Leipzig auf Radio Blau. Добрий вечір, всім привіт, добро пожаловать, ви слушаєте Ехо Лейпциг на Радіо Блау. Heute im Programm haben wir natürlich wie immer Musik und Nachrichten aus Leipzig, Sachsen und der Welt und aber auch ein besonderes Gespräch zwischen Rina, Lena und Nicole. Lena und Nicole sind Mutter und Tochter aus Odessa. Sie sind nicht direkt im Februar 22 aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, sondern erst nach einiger Zeit. Und deswegen erzählen sie in diesem Interview, wie sie Abschied genommen haben von der Stadt, von Odessa, aber auch von der Angst, im Krieg zu leben. Und sie erzählen über ihre neuen Pläne und das Ankommen. Was sind ihre neuen Interessen und Zukunftswünsche? Сегодня у нас будут не только новости, музыка в программе, как обычно, но и особенный разговор, особенное интервью между Риной, Леной и Николь. Лена и Николь — это мама с дочкой. Они переехали из Одессы в Германию не сразу, не в феврале, когда началась война, а через какое-то время. Поэтому и то, как они рассказывают о прощании с Одессой, прощании с городом, тоже влияет на это, потому что они рассказывают тоже о том, как они прощались со страхами, что их, как их приняла Германия. Они рассказывают о своих новых влечениях, планах и интересах. Also, ich wünsche euch allen eine schöne Stunde mit Echo Leipzig und wir starten mit ein wenig Musik, die sich Lena und Nicole auch gewünscht haben.

0: jetzt hören wir das Gespräch zwischen Rina, Lena und Nicole auf Russisch und Ukrainisch.
1: Raz, dwa, tri.
2: Let's go.
3: Let's go, girls.
4: Доброго вечора, слухачі. Сьогодні до нас вітали гості, мама з донькою. Мене звуть Ріна, і я веду волонтерський проєкт для українських жінок «Von Herz zum Herz» – «Від серця до серця». І сьогодні запросила наших теж українських жінок для того, щоб вони розказали, як вдається їм краще інтегруватися у Німеччині. Сьогодні я буду брати інтерв'ю у мами з донькою. Маму звати Лена. Лена, привіт.
5: Привіт.
4: І донька, її звати Ніколь. Ніколь, привіт.
6: Привіт.
4: Ну що, будемо тоді починати, бо в нас не так багато часу, а дуже цікаво, як же вдається таким чудовим жінкам зі своїми дітьми життя у Німеччині, щоб з посмішкою, а не просто інтегруватися та бюрократією займатися?
5: О, це дуже цікаве питання. Для того, щоб було веселіше, треба шукати своїх. Тому ми завітали до вас і часто комунікуємо з нашими українцями. Це дуже допомагає підтримувати власне життя. Это все связано с тем, что как бы языковой барьер, он очень сильно влияет. Также это хочется сказать спасибо Германии за безопасность, которую нам здесь сделали, да, и продолжают делать, за возможность обучаться и возможность спокойно ходить в школу нашим детям.
4: Так, це дуже важливо, тому хочеться сказати дякуємо, Германія. Лена, а розкажи, будь ласка, як ви взагалі з донькою опинилися в Німеччині? І яким був ваш перший тут досвід?
5: Ну, нам дуже пощастило, тому що ми зібралися виїжджати, тому що мені стало дуже страшно за дальнейшу життя. Я поняла, що війна не закінчиться так швидко, як хотілося б. І Ніколь треба було йти в перший клас. И это стало таким ключевым, потому что, ну, я поняла, либо я работаю и не вижу ничего, и плюс страшная война, или мы начинаем новую жизнь. И я приняла решение собрать свою жизнь в два чемодана и приехать к своей знакомой в Лейпциг. Мы встретили Новый год. Это был потрясающий Новый год, впервые с салютами за два года, потому что мы приехали в 24-м году. А в это время у нас, мы из Одессы, в Одессе разбивали людям жизнь. Это было очень как бы страшно, и я тогда поняла, что я сделала правильный выбор.
4: Дякую тобі. Ти так цікаво сказала, життя уклала в два чемодани. Які в тебе були відчуття, коли ти це робила?
5: Я два місяці їздила і прощалась з містом. Я роздавала свої любимі речі своїм любимим друзям, як на пам'ять, на згадку коникам. Ну і все. Простилась з квартирою, поки вона ще є. Ну, вот. І ми поїхали.
4: Тобто ти, коли віддавала свої речі, ти у душі розуміла, що, мабуть, можливо, ти і не побачишся більше, да, зі своїми друзями чи з рідним містом?
5: Я розуміла, що я і зараз я іскренне вірю, що я приїду, я приїду хоча б домой в гості. Но это уже не та Одесса, да, вот то, что я смотрю, мне больно на то, что становится сейчас с моим любимым городом. Он уже не такой, люди не такие, потому что все-таки почти 5 лет они отражаются. Многие выехали с мыслью о том, что они вернутся, и сейчас, когда, ну, утром ты просыпаешься, и первое, что ты делаешь, ты заходишь в новостную ленту и начинаешь там смотреть, ну, уже как бы даже не поднимается рука писать «как вы?». Ты просто заходишь в социальные сети и смотришь. Человек был в сети там 20 минут назад. Ага, значит, у него все хорошо.
4: Так, це такий
5: признак. Ну, маркер.
4: Угу, маркер, так. Скажи, будь ласка, а твоя донечка Ніколь, як вона пережила переїзд до нового життя у Німеччині?
5: Я ее, ну, тоже 2 года подготавливала. Она отыграла последний свой спектакль в садике. Она такая: «Мама, мы не можем уехать раньше 25 числа, потому что я буду старшей дочкой Золушки». Не, мачехи, они играли Золушку тогда. Это было очень смешно. Я говорю, ты отыграешь? Они отыграли, и на следующий день мы уехали.
4: Бачиш, яка вона відповідальна в тебе.
5: Да.
4: На сцені, да?
5: На сцені відіграли і поїхали.
4: Да. А розкажи, будь ласка, чуть більше, чим захоплюється твоя донька?
5: Ніколь увлікається рисуванням. Она также проявляет свои очень хорошо театральные способности. Она здесь ходит в студию театра и кино «Ника». А также она занимается ментальной арифметикой. И Вау. Сейчас последнее ее увлечение, я так думаю, после Нового года она его начнет, это программирование. Она хочет вести свой блог.
4: Як цікаво. Николь, а може ти розкажеш більше про твої захоплення? Бо мама поділилася, але все ж таки цікаво, що ти скажеш.
3: Хорошо.
4: Розкажи, тобі подобається театр, де, чим ти займаєшся?
3: Ну, це от ніяк, от ти просто йдеш такий, йдеш мільярд фоток. Угу. Ні, ти просто, тебе там знімають, тому що додають там багато всього. Тому що там ти ходиш на вистави, і, ну, потім тебе ще на сцену там беруть. Выдают вам вкусняшки там и так далее. Потому что ну, в Украине бы это все стоило очень дорого.
4: А тут?
3: Ну, а тут це не так уж и дорого.
4: Це добре, що є така можливість, да, щось інше спробувати. І скажи, те, чим ти займаєшся, як воно називається справді? Бо я сказала театр, можливо, я помилилася?
3: Ні, ви не помилилися.
4: Угу. Це театр, так?
3: Угу. А студіяник.
4: Тобто ти маленька актриса?
3: Да.
4: Вау! А яка твоя була улюблена роль?
3: Оля, потому что, ну, в кино вот, там она вот была как главная уже.
4: Угу.
3: То есть не как Катя, которая была, ну, не такой главной там в этой роли. Вот я была там самой главной. И поэтому вот это мне очень больше понравилось.
4: Тобто ти любиш головні ролі.
3: Да.
4: Ну, це дуже добре. Я трошечки тебе знаю. В тебе завжди є лідерські способності.
3: Угу.
4: Тому, мабуть, головні ролі – це саме твоє, так?
3: Угу.
4: А скажи про арифметику.
3: Ну, про арифметику. Ну, для мене це зараз чуть вже посложніше, тому що от трьохзначний вміє читати.
4: Не так легко. Але це якась ментальна арифметика.
3: Да, ментальна. Там, де, то есть, в умі ти считаєш. Ну, то есть, на першому курсі це було легко-легко. То есть, там ти мог і на пальцях, і в умі. Вообще. А зараз уже у нас трьохзначні числа, двохзначні там, блаті. І от постоянно. Ну, я їх люблю вообще делать.
4: Але я знаю, що математики самі найрозумніші люди вважаються. Тому, мабуть, в тебе є такі задатки, да?
3: Може.
4: Як ти займаєшся, то значить щось є в цьому, так?
3: Так.
4: Я тобі бажаю успіхів в математиці.
3: Спасибо.
4: Щоб ти могла прорахувати все, навіть своє життя.
3: Спасибо.
4: Добре? Скажи ще, чим ти займаєшся?
3: Лісуванням.
4: Дуже цікаво.
3: Креативним.
4: Креативним? Тобто це не просто малювання, так?
3: Угу.
4: А розкажи більше, будь ласка.
3: Ми там не тільки лісуємо, але і робимо там щось із глини, робимо там багато різних схем, які там робили художники, Леонардо да Вінчі і багато ще всіх. Ну, більше мені подобається Ван Гог, тому що, ну, у нього там підсолнухи, небо. І, тобто, от це от, все, от це от можна от зробити так, і потім планету не забути. Тому що у него такая история, то, что он в психушку попал, потом ухо хотел сначала своему другу отрезать, потом еще сам себе отрезал. Ну, в общем, это хорошее.
4: Як ти багато знаєш, я навіть такі подробиці не знаю. Дізнаєшся не просто про те, як пензлики тримати у руках, а ще й про історію. Це дуже поглиблене навчання у малюванні. Мабуть, вже приносила мамі картини. Що мама скаже?
5: Було дуже в нас багато картин, але свою першу картину Ніколь намалювала в 9 місяців.
4: В 9 місяців?
5: Так. Вона дуже гарна, і ми попросили нашу бабусю, що коли вона до нас приїде в гості, вона нам привезе.
4: Це, мабуть, якийсь неймовірний шедевр. Я навіть не знаю, як це можливо.
5: Это было пальчиковыми красками на холсте. Ну, было полквартиры, вся Николь, но это было очень удобно, и картина получилась очень яркая и красочная.
4: А як мама вважає, от на думку мами, як ці заняття допомагають інтегруватися у Німеччині?
5: За счет того, что в этих кружках много украинских детей, да, она не чувствует себя одинокой, она чувствует поддержку. Выступление, вот она участвовала в Праге на фестивале международном, представляя Германию, но выступление у них шло на украинском языке. Она знакомится с детьми, которые тоже приехали с разных стран, и это, ну, поддерживает ее самооценку. Потому что изначально она слегка закрылась, потому что она понимала, что ее не понимают. И она много была времени одна, пока не пошла в школу. Это было 9 месяцев. Ну, мы вместе много времени проводила. Очень благодарна тому, что было много, нам встречалось, да, много украинских организаций, которые делали много и продолжают делать много встреч украинцев. І це дуже сильно підтримує.
4: Так, Лена, дякую. Ти підняла дуже важливе питання про спілкування багато людей. Я знаю, в різних країнах, якщо вони приїжджають в нову країну, да, вони можуть відчувати просто тотальне одиночество. Тож мені цікаво, Ніколь, чи вспіла ти вже завести друзів у своїй новій школі?
3: Да, я уже завела себе друзей. 4 девочки немецких. Штеля, Лота, Теса, Мила.
1: Супер! Молодець! А хлопчики, є в тебе друзі?
3: Нет.
1: Поки що дівчата, да?
3: Да, ну потому что в моем классе хлопчики, они такі злі. Плюс...
1: Давай, ми не будемо говорити погано про хлопчиків, бо вони просто інші, добре? Просто у вас різні ігри, і це теж може бути. Тому що інтегрування в Німеччині, воно справді може бути різноманітним. У мене, до речі, теж є син, і він каже, що спілкується тільки з хлопчиками, тому що з дівчатами йому не цікаво. Можливо, у вас та сама історія. А скажіть, будь ласка, у мене таке питання до вас обох, да? Але попитаю я вас по черзі, бо вас двоє, а я одна. Як змінилося ваше життя, якщо дивитися сьогодні на те, що було? Що змінилося, одним словом?
5: Ми стали більше гуляти. Спочатку ми дуже багато часу проводили разом. А зараз у нас спільна мета – вивчити німецьку. І щоб я хотіла, я б хотіла скоріше вийти на роботу.
4: Ну, це дуже класне бажання, і я тобі бажаю якомога скоріше досягти успіхів в цьому. Це може бути не так швидко, але я знаю, що ти в цьому напрямку рухаєшся дуже активно, то я думаю, що все буде добре.
5: Дякую.
4: І слухачі, впевнено, тебе підтримають в цьому намірі.
5: Дякую.
4: Ніколь, скажи, будь ласка, що змінилося в твоєму житті, коли ти переїхала у Німеччину?
3: У меня появилось больше друзей, чем в Украине. У меня есть теперь очень много хобби. То есть я могу не пугаться, то, что шахи долетают, то, что не надо прятаться в укрытие. И ну, не надо вот все вот делать, чтобы бояться. Можно просто взять спокойно и сделать, что ты хочешь.
4: Так, просто вийти з дому і піти на дитячий майданчик. Не в житті щастя приносить самі прості речі. Замічали?
5: Да, так воно і є.
4: Ніколя, я знаю, що ще змінилося в твоєму житті. Хочеш, скажу?
3: Так.
4: Скільки років тобі було, коли ти приїхала у Німеччину?
3: 5.
4: А зараз?
3: 8.
4: Ти подорослішала?
1: Ось що змінилося в твоєму житті.
4: Добре, дуже вам дякую. Я хочу ще спитати тебе, Ніколь, про що ти мрієш у майбутньому? Бо така дівчинка, як ти, яка дуже багато чим займається, має багато здібностей, точно про щось мріє. Скажеш нам?
3: Ні.
4: Залишиш собі?
3: Ну, добре.
1: Добре, тоді мені прийдеться просто зробити з тобою знову інтерв'ю. Можливо, на наступний раз наша Ніколь захоче поділитися.
5: Дякую.
1: Тоді я запитаю маму, а можливо, мама про щось мріє, про що могла би теж розказати нам?
5: Мама мріє. Мама мріє вийти на роботу, а також приймати участь у твоєму проєкті «Херц у Херц».
1: О, дякую, дуже дякую. Так, я запрошую всіх, хто не знає, я проводжу цей проєкт вже рік як волонтер. І для мене дуже важливо, щоб наші українські жінки у Німеччині, у Лайпцигу інтегрувалися не просто тому, що це треба, а з посмішкою на обличчі. Це моя мета. Тому якщо хтось не знає, я проводжу цей проєкт у Віла, Лайбніцштрасе Зібен, і кожну п'ятницю з 18 до 19.30, хто хоче, може приходити. Я хочу подякувати Лена, Ніколь, ви дуже класна команда.
5: Запрошуйте нас ще, ми обов'язково прийдемо.
1: Так, і наступного разу я запрошую Ніколь разом з її подругою дати нам інтерв'ю. Буде інтерв'ю двох дівчат-подружок. Так. Дуже вам дякую, слухачі. Нам було дуже приємно поділитися своїм досвідом. Можливо, вам буде корисно це почути, і ви щось дізнаєтесь про те, що є щось спільне між нами і вами. Дуже вам дякую. Бувайте.
5: Чус!
1: Чус!
3: До побачення. Я сама.

0: зарубки на столі великі ножем. А ми прийшли якось, сняли якихось, блядь, проституток, туристок з турбази, где-то з Пскова, нахуй. Та й поки не брався їбати, екіпа, поїли, десь воділи, щоб потім виїбати. Ну, знаєш, панатовчий період, прелюгія. Та й завели їх до цього, блядь, Івана Івановича. Та й собі свого чорнило, типу, дівчонки, йдемо, ви зараз послухайте, вас так чоловік такі цікаві історії розкажу. Та ці дві москальки такого, так, ой! Ага. Ой, это знаешь, кусовская хата, ой, стол кусовский. А что это там вот за зарубки? А Иванович каже, оце ми мірилися хуями. Оце, каже, Василя меншого, оце й мі, а це, каже, кальвєр, у нього найбільший був, бля. А там зарубки, ну реально, бля, по 20 сантиметрів, 25. І я знаю, бо ці чуваки, там ще були два верховні чувака, близнюки. Повні дауни, от внешні дауни, але у них були хуї такі, що їх висіла срати, то за хуєм до землі доставав, нахуй.
1: Дивно.
0: До землі, там що, він срав, блін, хуєм срав, що, він ззаду срав.
1: На землю?
0: Ну, а назад, в тебе хуй висить куди, блядь, от, допустим, перспектива.
1: Гівно.
0: В тебе гівно висить хуй? От, блядь, пізді, в тебе щось з центровкою хуйово, блядь, нахуй.
1: Тому що серйозно да. Перекалали.
0: І, коротше, блядь, там були два брати з Бережниці, блядь. Я на них був виспорив, бля, два рази був, бля, по 2 літри горілки, нахуй. Я спорив на тобі, пацана показав, що хуй, бля, 28 сантиметрів чувака, бля. 28 сантиметрів я міряв, бля. Він сідав срати, він доставав, бля, цим. Ні, він доставав, казав, у нас тато, коли сідав, то достає.